Nyesele kejese katari logu. Ori oju eleba agbara kan oju rere loruko Oluwa to